0: النبي خيرايا أزني ما بي علي ربي مزنين ولقد له التزمت ضرر أمراح قوي من الله ملا أقلحين
1: لا هي الله يا الله إذا لم ينال بنغا خميني أمود مراده نمي لمغا نينا دا بغون نبي صح جوح جمال نونو لما خسك نعوال رك وعي نينا يالا دف قال جي رير رير مو خمني رير مدى رير رير بنغا خمني من تواخاتي دارا بكين ديگوكو xamna ne mom buma day wax dara itam duma ko deg momi sax danaka limi wax du ko meuna deg mom ci bopam mu newon day genn nak xaar ba rirum gal gi dañ ndax meuna ñewat motul limu bëgg na wax ci xéeti rétane yu démé nonu waye néna dal noné gal gu doon riré bu kenn xamut loy deg ak loy wax nona la gal gu wé banam téré mu daldi wacc bu nit ñe waccé seug bi neena sant na yalla xamna lolu luma yalla defal rek ci xereñe wa fihi ma ci ñoom ñaar yaqulu lay wax imam serigne bina hadiyati sama adiya safat selna la da konakri fa konakri lil mustafa ñel ga ñu tan al mahi kay aji far kefer bila munakirin ci luddul jann aji weddente bar ani shatal nama allah yalla la da konakri fa konakri min kulli jalibin ci jep aji ñodde ilal manakri jëm ci yu ban ya manakri bobu jamhu munkar la munkar bobu nak moy rek lu yoon beggut moy safanu al ma'ruf moy lu yoon rafetlu adhaba daqna demena moy daqna hanni walisma allah yalla fi karam basa ci karam basa qablu ci bu jek mubarisi aji lewton tek man waxal basa te mu suturlu moy te mu dem xani walisma batu xal basa da xawa jafé ci arab motax mu diko firina ay tasattara suturluna ay limu ci nam nazala waccina wa dhahaba te mu dem xani bayiko ci man neena ñaari gaay ye ka ko fekkon ci galga ci konakri jox ko adiya di sakku mu ñaanal ko te denko ko ak ki nga xamne mo waré ci galga fofé té ci gënaaw bi nak mu xammi ko diko rétan ka yeju ci lu señ bu waxé won yetti bay di dané ban tolo ko nak li day joxna adiyé ju réré yoronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam té adiyé ju moy léral ga mu léralal wajojé mahnam la ilaha illallah té mu dégg ko nanguko loolu la tuddi adiyé ji na djublu ci adiyé jako waji jox batay mu né yalla ban tolo fofé ci konakri moma sétal moma mussel ci lepp lu bon djégewuma ba dima laal batay nak néna fofé ci karam bassa yalla moma dakal wajojé nga xamné moma fekkan ci bir galga dima yejjo ko rétan bëgg na jall ci loola fal yalla faru ko ja motax mu né waya ani dana djublu bi hadiyati ci adiyam ja tafhimahu ak deggalam lir rajuli ñal waja ma'na la ilaha illa allah mahna la ilaha illa allah wa huwa tamam allasi moy la nga xamne yaqahu dana tabe bi ci mom al inkar weddiga law hada donte jengon na hani sabili walis yon wa wa qad barahu ta shatal nako allah yalla min al haydi ci jenga la hadiyat ar rajuli wajublul adiy waja al maliyata ci ko jub alal neena xamal gi mu xamal waji mahnam la ilaha illa allah te kat ku weddi la ilaha illa allah rek daldi alku ku ko gëm itam te japp ko daldi mucc neen lolé mom la jappé adiya jum defal yonenti bi awalé ko ci koké bok ci xétam de jublu ci adiya jiko waji jox ndax alali aduna tollu ko fenn mom sëriñ bi wa dhakarat mutuduni annahum naka ñoom marro romb nañu bi daawumi ci daawumi wa dhakarat mutud karamatan karama hajibatan guy aji yemu akramaho gok teral nako allah yalla biha ci mom wa dalika lole muy andaho naka mom akhadha jelon na huqatan ab pot min al misk ci misk kanat bum nekkon hindaho fa mom li yarusha ngir muris manam ngir muwis biha ci mom thiyabahu ay yereem wa kutubahu ak ay téréem fa qila ta wax yas li ñeel ma ne ma alqiha sànni ko fi lbaxri ci géej gi fa lam ataraddad te dengi dengi wuma bal li fi nekk alqaytuha sànni naa ko fa lam ma rasat ba teeree asafinatu gaal ga daxala tabbi na jamhun mbooloo min ixiwaani naa ci sunuy mbokk ak muslimina ñu di ay julit samihoo ñu dégg nañu bii ci man li ñu sallimoo ngir ñu nuyu xale ci man fa kullu man képp koo xam ne sàllama nuyu na xale ci man dafa ha jiñ na maanaam mooy jox na rek lii ñeel ma xuqatan ab pot minal miski ci misk kullan mbir mu muy képp ci ñoom aw jullan mbaa li ëpp ci ñoom wa fihi te ci loolu sax yaqulu lay waxi moom sëñ bi naa daxaani ya woo na ma arrahimu aj yërëme ji te mooy yàlla wala arrahimu aj xéewli xéewal yu sew yi ndax arrahman mooy aji xéewli xéewal yu dijj arrahim mooy aji xéewli xéewal yu sew xinda daawu mi fa daawu mi lahoo jëm ci moom bi maa ci loo xam ne ax naa doylu loo na xanit tasaawu mi walis waxaale wa ma an arrahimi maxnaam arrahim almanximu mooy aji xéewli bi daqaaiqi niaami ci way sew yi xéewal ya wa haasihi te lii wala yile min daqaaiqiha bokk na ci way sew yi xéewal ya sëñ bi ne bañ rombee daaw mi am na fa karaama gu yàlla feeñal ci moom gu yéeme terale ko ko ndax nee na damaa jël ab pot muy potu misk pot la koloñ bëgg koo wis ci samay yére ak samay téere ñu xamal ma ne ma maanaam saa boroom xamal ma ne ma sànnil pot bi ci géej gi defuma genn dengi daal di sànni pot ba ci géej ga ban demee nag ba gaal gi teer am mbooloo mu bari ci ay julit ñëw dégg ne maa ngi ci gaal gi doon ma nuyu si ba ñëwee nag kenn ku ne ci ñoom benn muy ñoom ñëpp mbaa ñu ci ëpp ku ci ne rek jox na ma benn potu misk moo tax sëñ bi naa yàlla mi nga xam ne mooy xéewli xéewal yi sew yi moom woo ne ma sànnil pot bi ci géej gi baa ko defee mu fayee ma loo xam ne mos ëppaante naa lool lam ma sànni loo woon kon loola sore naag waxaale wi ab jaaykat di waxaale kay jënd mu ne nag maxnaam arrahim jooju mooy aji xéewli xéewli sew yi te kon nee na li tax mu jëfandikoo arrahim yàlla miy xéewli xéewal yu sew yi lii daa bokk ci xéewal yu sew yi ndax sànni loo ko benn pot mu topp ndigal la wëlbatiku fayee ko ca ay pot yu baree bari wala dafa day waar wa dakara tudd na min baadi maa ci lenn ci li nga xam ne anaama xéewle na allahu yàlla bihi ci moom alayhi ci moom fi safinati ci gaal ga anna saaxiba safinati naka borom gaal ga ataahu dikkal na ko yuhaadisuhoo di waxtaananteeg moom di waxtaan ak moom wa yatalattafu te muy ñëwante bihi ci moom wa yudhiru te muy feeñal lahoo ñeel ko shafaqatan ñëwante wa yatawajjaamu te muy métiitlu kathiran lool mimma ngir li nga xam ni waqaha xew na lahoo ñeel ko wa yuksiru te muy baril min xawlihi ci waxam lii ñeel ma lahoo nag moo gën a yell ci nim njëkk di waxe moom mi taalif ne anta yow madloomun ku ñu tooñ nga nee na bokk na ci li ma yàlla xéewale fu ma toll rek mu boolee maag ku may xoole ba tub yërmaande ndax nee na ci biir gaal gi borom gaal gi ci boppam daa ñëw di waxtaan ak man di ma wan nu ma ñëwantee di métti lu lool di ma wax ne rek ne ma man day lii la daal métti na ma ndax xam naa ne dañ laa tooñ rek wa dakara tudd na ne ànd tabiban naka ab doctor min hum ci ñoom ataan yi dikkal na ma wa saarate mu mujj yu laa sifu nii di ñëwantee ak man wa yaqul te muy wax lii ñeel ma naa ma anaaman uxibbu ka danaa la sopp wa oyinu ka te ma lay dimbale kulla haw nin géppug dimbale nee na itam am na benn docteur bokk ci waa gaal gi ñëw naa ma man day dama laa bëgg rek te it lu ma mën ci dimbale la danaa ko def wa ataani dikkal ma it chabun aw waxambaane nasraani yun bu di ab nasaraan min ahli fulki bu bokk ci waa gaal gi adxala dugal na Allahu yàlla fi xalbihi ci xolam xubbi samak sopp fa saaratim mujj yax di mu ni di ma liggéeyal xidmatal muridina kem liggéeyub taalibe ya. Sëñ bi ne amoon na waxambaane woo xam daa bokk ci nasaraan yi ci waa gaal ga it la bokkoon, dañu nekkoon ci ñu doon liggéey ci gaal ga la bokkoon. Yàlla def ci xolam nag mu bëgg ma, mu ñëw daal di taxaw temm ci di ma liggéeyal ni nga xam ne rek moom la taalibe yi liggéeyale seenub sëriñ. Wa dakara mu tudd ne àndoo naka moom daal lam yësal mësta dañ fii lutfin ci ñewante minallaahi ci yàlla mun shariha sadri di aji ubbiku ab dënn mbaa nga ne xol xata nasa la ba na mu wàcc fii gabon ci gabon. Nee na noonee daal la ma yàlla dimbalee ci ñewanteem ak yërmandeem ma ànd ak dënn bu yaatu xol bu yaatu ba naa wàccee gabon. Xaala nee na moom sëñ bi wa makastuma sax fiiha ci gabon muddatan ab diir xayra tawilatin bob du aji yàgg tuma xarajtu topp ma génn min xaa tukkee ci moom ila jasirat jëm ci ab dun oxra beneen wa makastu te ma sax fiiha ca moom xam sa sinina juróomi at wa xaala te mu wax ne wa fii haadihi sinina ci yile at ak xam si yeddi juróom surtout laa mujjee misla samsi di kem jant bi te yaani dafa jublu rifaata maqaamin ci yëkkatikuk maqaama wantichaara siitin ak tasaaroog daraja wa nafayin ak njariñ. Nee na nag ci juróomi at yooyu la ma yàlla def mu mel ne ab jant, mu mel ne jant bi ci yëkkatikuk daraja ak tasaaroog njariñ. Sama daraja àgg fu ne, sama njariñ tas ba àgg fu ne. Wa dakara mu tudd ne àndoo naka moom àlla fa taalif na fii haadihi al muddati ci bile diir tawaalifa ay taalif lam yusbaq yooyu mësee fute jiitu ilaa misliha jëm ci seenum kem xusnan ci ak rafet wa kasrata nafin ak ci bari njariñ fillaahi ci yàlla wa fii rasuli ak ci yonanteem ba wa fii diin yi ak ci diineem ji al islaami te mooy lislaam. Sadax dëggal na moom sëriñ bi wallaahi waat naa ko ci yàlla. Sëñ bi ne ci diir boobu laa taalifi taalif yu bare bari yoo xam ne moom yu na mel yàlla mësu koo may kenn mu def ko. Du ci nañu rafete taalif ya nañu rafete ak nañu bare njariñ te lépp génnul yàlla ak yonente bi ak diine lislaam rek, ne na loolu yàlla mësu koo may kenn. Haadihi al jasiratu bi la dun nag hiya moom jasiratu maayomba mooy dunub maayomba bi dalili xawlihi ci tegtalu waxam ja ne moom sëriñ bi wa fi saaxili baxri tilkal jasirati ci tefasuk géejug boobali dun waqaftu laa taxaw murtajlan mbir mooy aji jori jori mooy jekk-jekk wax te naas-naaslu woo teewlu woo ba xam settantaloo muxaatiban mbir mooy aji waqanteeg lil baxri ñal géej ga. Sëñ bi taalif dane dun bi mu wax ne yàgg na fa juróomi at te am fa lam fa am nee na muy dunu maayomba ndax nee na sëñ bi ci boppam moo wax ne ba mu taxawee ci tefasu géej googee daroon waqantee géej gi nii ngay bëgg a dégg. Naa ko ishat seereel lii ñeel ma bi kaw nii ci sama nekk xam ne man di jaamub ka nga xam ne yaxfiru dana jéggale azam ba bakkaar ba wa kaw nii ak sama nekk xadiimal mustapha di liggéey katub yonante bi baxra maayomba yow géejub maayomba daa ay maxnaam yaa baxra maayomba. Nee na daa waqanteeg géej gi ne ko nag ma seereel ne man day jaamub yàlla dong laay doon di liggéeykatu yonante bi boole ci waaye du ma génn yaar yii yaari melo yii moom mooy sama melo bu faw di jaamub yàlla di liggéeykatu yonante bi te loolu nag ma ko seereel yow géejug maayomba gi. Wa chatt nga seereel lii ñeel ma bi andii ci naka man laa udaahinu du ma nooyalanteeg mushrikan benn yéefar xaliilan xaliilan mbir mooy xarit xabiban tey ab soppe lillës yi ñeel yàlla mi nga xam ne karrama teral na aljamba wàll ga. Nag ma seereel ne man day ab yéefar mënta fexee fexe ba ma nooyalanteeg moom nangul ko dara ci lu yàlla gërëmut. Almudaahanatu mooy wayaf diine bay topp nit lu neexul yàlla mooy safaanu almudaaraatu almudaaraatu mu ca sàttee matee des na ko sopp te mooy jëflanteeg kooka ci li tax seen digënté déggo té la nga jëflanté ak mom naqariwul yalla su boba boko défé da nga sam téggine ci yalla sam téggine ci koké gëjju ma yomba sérel mané may jaamu yalla bi nga xamné duma fekk ab yéfur mukk ci la ko neex ci genn wét ma nek nak di xaritu yalla di ab soppé muy ko xamné faaw day yëkëti sama wét di yëkëti sa lepp té kèn mënuma daanel ila an qala jëm ci bamu wax né aya bahru yow geegi wahid wétalal yalla la tusallis bul ko ñettel mukk fa rabbuna sun borom taala kawena ani taslis walis ak ñettel
2: akrim kawte fu tedd nga bihi ci mom rabban ci abur
1: seigne touba dana geegi lu yag yag touba bi nga xamne dañuy japp yett yalla wuté nañ sax ci nu ñuy tékkalé yett yalla yi waye mom li ëpp ci seen pass pass mom moy japp ñett yalla mo xam dañuy japp hisa mu yalla yaaya mu yalla ak li ñu tudde ruhul quds xel mu sel mi mba bok neneen waye pass passu ñettel yalla mom moy seen bir seigne bi ne geegi lu yag yag yow bu le touba bi yobale ci seen pass pass bu bon bobu le fakun nekkal sabdu tirabin ci borom ak baj baji musbidan birim ngay aji fur min makhafat ngir ragal min allah ci yalla wa shatta nga serene andi naka man habduho may jamum ba sabban birim ma di ab soppem del dusu di baj baji te ragal yalla dong tax tayit nga serel ma man ni ab jamum la bo xamni ma ngi nek fi diko jamu di soppem itam wa dhakara tuduna andho naka mom bahda khurujihi ci gannaaw gennum ga min tilkal jasirati ci bobale dun allati ba nga xamni allah fa talifna fiha ca mom tilka tawalifa yoyele talif dakhala tabina fi jasirati ci abdul ukhra benen bi tahabin andak ciona wa makasata musakh fiha ca mom salasa sinina yetti at illa qalilan ndare lu neew mushtaghilan birimu bi aji soxla wo bi khidmati rasulillahi ci leggeel yonent yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam señ bi ne bam genné ca fofé ca mayomba demat na ci benen dun bo xamné ciono bu reey reey reey néna mom la fa duggé mom la fa nekké won té amna fa yetti at xana yetti at yu manki toti waye lepp rek néna mangi ci lamu fa yobbu won rek té moy leggeel yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam
2: tere bi naru gannaar ba talifoon tudde ko rihlatu sheikhina a sheikh ahmad bamba te tuddu muhammad moom la naar boobu tuddu moom daa wax ne juróomi at yi fi ñu wax lambane na la ko nekkoon moom ci jóge lañ ko yóbbu mayomba mu am fa ñaari at mu wax ne mayomba la bàyyi ko ñibbi si dakar moom noonu la ko andee
1: wa dhakara mu tudune anna shaban nak aw xambaani minhum ci ñoom ataani dikaloon nama fi maktabi ci bërepp bi may toog di bind
2: wa bi yadihi ta nekk na ci loxoom sayfun jaasi islitun ci aji nuur ca lañ ko dóor islit bi ne sayfun islit mooy maadin fi daribati mooy loo ko dóor da koy dagg ba dugg ca biir li biir xuus ca biir
1: yi daw wiruhoo dana ko wëndeel xalaa rasi ci sama bopp wa yaqul te muy wax lii ñeel ma ne ma ànta yow fulaanun yaay diw bis mii jaa ci sama tur faqultu ma ne ko naxam waaw fa qaala mu ne ma indar wattandikul min ñi ci man fa inna jaddi naka sama maam kaana nekkoon na xattaalante ab rayaakoon mooy dibraykat lil awliyaay ñeel wàllu yi fa anaa man ibnuhoo maay doomam bu góor fa aw ma atu sañ bi ne ma junj ilayhi jëm ci moom bil qalami ci qalima ga wanta hartu hote ma gëddu ko ka ani daanaka man asto maa ngi song xalihi ci moom ialam xamal bi ànn ka ci naka yow lasta déer yow bi jaddika ngay sa maam mu góor ma alqattaali ma dib rayaakon wa anaa man lastu déer man kaman mi mel ni ñi nga xam ne kaana nekkoon na jaddu ko sa maam yaqtuluhum di leen rey fa uridat te loxo leef te ñu loxol rek fara isuhoo ay paalàngam paalàngam mooy béréb yi nga xam ne bu nit ki wala bu jëm ci tété muy nit muy leneen bëre bi yëngutu yi lox moy ay palanga wan hazama té mu daw ngi wax ci wala té mu mabbu way moy té mu daw rek amama al-qalami ci kanam khalima ga señ bi né amna ben waxambaani bo xam dama fekk fa togon di bind mu yoré jëssu ji melxati ju ñawa ñaw diko wëndel ci sa bop naama ya ahmadou bamba né mu né ko waaw né mu né ma moytuma sama mam day raykatu wali la won sama mam day da nekkan raykatu ay waliyu te man may domam señ bi ne ma junjugo khalima ki nga xamni mom la doon bindé geddu ko bu melni ku koy bëgg songu ne ko xamal ne do sama mam jojé da ray waliyu yoyé man mi bokuma ak waliyu yoyé nga xamni ñom la sama mam daan ray ba ko waxé nak néna dafa tiit di lox ba nga xamni dal dafa jek jek ne peccet daw wa dhakara mu tuddit ne an amiran naka ak kilifa minhum ci ñom amir dañ koy firé bur rek waye moy administrateur ci ñom administrateur na fa la waccion na bijay shi ak xarem ba fil jasirat ci dun ba alati ba nga xamni huwa mom señ bi fiha nek na ca baada an kana ci ganna ba nekke annasu nit nya yataraqabuna di sentu nuzulahu ak waccam fashtakhlo ñu soxla wo bi tanqiyati turukh ci setal yon ya wa nasbil alwiyati ak samp drapo ya ayyaman ay fan falamma nasala bam wacce bada ajekina bi ci man wa saalati mu lacc hanni walisma fadullati tektalef ko xala bayti ci sama nek fa dakhalati mutabbi halay ci man wa sallamati mu nuyo wa dhakarat te mu tuddu ismi sama tur bi ta'zimi ci magal andaku magal wa maddati mu talal ile jeme ci man yadaho loxom li yusafihani ngir mu safu hante ak man fa maddatu mu talal yadi sama loxo mayit fa iza ana amti lumay man bi khitabin mangi nek ci waxante wo xamne ka andaho danaka mom sahiqatun aw manula manam doju dennula min sama bayiko ci asaman nama ya ayyuhal ladhina yen ñi nga xamne amanu gam ngeen innamal mushrikuna naka yefari najasun sobe lañu manam way bon bir lañu way bon bir lañu fa khushiya te muref ala haqli sama xel bi ne khushiya ala haqli rek moy mu melni ku xam señ bi ne da am ben yoon bo xamne da am kilifa gu fay bëgg ñew ci seen kilifa yoyu le ñi diko wajal nak nga xamne ay fan yi fan dal ñi ngi buuba ka samp drapeau yi rek neena bam ñewé nak dafa dal jawal ci man mané man la bëgg jëk nuyu naka ma aksi dal di may nuyu jaa ci sama tour and ko magal lol talal ma loxom nak bëgg saafu hanté ak man mayit ma talal ko sa loxo waye neena naka ma talal sa loxo rek sunu borom waxanté ak man waxanté wo xam dal nam amé doole da melné dëndu gu daanu ci sama kaw néma ah yeen ñi gëm yalla yéfar yoyu day sobé lañu dañoo bon biir sobé lañu neena dama dal di melni ku xam fi sa xamatuma fuma nek fa sarftu ma walbati yadahu lahum safan ak walbati hanifan buy aji tar hatta tadda ba mu yëngutu ay taharraka yëngutuna wa tabakhadati mu sori minni ci man qalilan tuti fa waqafa mu taxaw tawilan jir bu yag ka annahu danaka mom yatafakkaru day khalat wa yanzuru te muy xol fi amri ci sama mbir te kullu zalik lepp lolu rek wa ana man ak tubu ma ngi binda señ bi ne dama jek jek xecc sama lox xecc gu metti metti nga xamni mom ci bopum sax da terteri ba top ma bu baakha bax mu ne ret fofé nak ci xalaat ba xam da li lu ko waral ñene man nak fofu fekk na boba delu na ci mind ma don mind wa ba'da sa'atin gana o waxtu daha wona tarjumanahu interpretam ba wa takallama tem wax ma ho andak mom tawilan lu yag faja'ani te dikkel ma at-tarjumanu interpret ba wa qala mu wax li ñal ma ñama yusallimu dana nuyu xalé ci yow al amiru kilifa gi wa yaqul tamuy wax lak ñel la ni la tajit bul daj men mer xalé yi ci mom fa indho nak mom laysa mimman du wa jo xamne yubkhiduka dalay bañ wala mimman te du ko xamne azhajaka khatal na la wa gharrabaka te mu tumrankel la han awtanika walis say rew bal li fi nek wo mom la wistata
2: law istataa donte manon al ana legi la raddaka mu delo la wa innama atana naka sonnina moy naka yitte woni dika ci yow wa badaate mu jekki bika ci yow qabla nusulihi ci ñeek ak waccam li and fulan ngir naka diw min ikhwanika ci say mbokk al generaliyin ñi di wa senegal min qasati ahbabi dem bokku ci way jago yi samay soppe shawaqani soplonama ileeka jëm ci yow wa talabate musaku minni ci man an usallima munuyu halayka ci yow anhu wutuko ndax fa innaka naka yow min ahabbin nasi yaangi bok ci gën ja soppi nit ñi ilee jëm ci mom fali zalika ngir lolu ataytu ko dikal na la muhibban mbir may aji sopp rek nde la khayru du leneen señ bi ne nak waji da wo interpretam manam ki koy tekki wax ji wax ak mom lu yagg ganna ba nak interpret bobé ñew ne ma kilifa gi neena mi ngi lay nuyu ci la wax ne la bul ko méré bul ko jappal dara ndax mom bañu la bokul ci ñi fexé ba nga genn su ko mënon sax dalay dello légui légui bo gisé nak bimu ñëwé mu jubal ci ci yow ñëk la nuyu da am rek kenn ci xaritam ci wa Sénégal ko xamné da ko wax lu tax mu sopp la té ko ko da sakku won ci mom bu ñëwé rek mu nuyul lako manam mu jot la ab nuyo mom ko ke motax ma ñewé rek ciofel moma andi ci yow ak lolé ma ko ke waxan rek waye du lenen wa xala wax a cheikhou serigne bi li tarjumani ñel interpréter ba e ko xul waxal la ho ñel ko e ko ma faxal tu defuma zalika lolé zannan ngir jortu bi ka ci yow bux dan genn bañel fa zahaba mu dem walam yuzhir ta feñlu taghayyuran genn soppiku señ bi ne mana interpréter bi bo démé né ko may de lima def defuma ko ngir défé né dama bañ manam ñaaw ñort ci mom défé né da bok ci ñima bañ bañ may sonal day taxut ma def lima def kilifa ga bam démé taxul nak mu fegnaal genn soppi ku ci man manam taxul mu jappal ma lolé mba mu méré ma ca fala matma an ba mu dalé fi majlisi ci jotaayam ba xila wax yes li ñeel ma né ma akrimhu téral ko wa kana fek na nekkon hindi fa man hidlun ambus min khubsihim ci sen buruma al makhluti madimun jaxase bi sukkarin ci sukkar fi ghayatil halawati bu nek ci daytalu neexit fa arsaltu huma yonne ko ilahi jëm ci mom fa farihate mu bek bi ci mom wa shakarate mu sant li ñalma sa yi sama jëf señ bi neena bamu deme nak ba tok sun borom neema teral ko sun borom manewon bul ko jox loxo ndax abi yefer sobe la moma ne teral ko fek amona mbusu mburu mu neex mbur yoy saf sukar ta neex yaron na ci mbus ba dal ko koy yonne neena mu bekk ci lol sant ma ca suma qala tok wax mom serigne bi ne wa mislu hadha kam li nak la waqa donte xewon na mi man tukki ci ko xamne yuzhiru day feñal shajahatan ak njambare takallufan ci togo de amu ci ndigal te du jikko la darahu kon lor ko dalika lolé walakin waye nak la darara det lor bahal izni and ak ndigal falhamdu kon cyant ga lillahi ñel na yalla señ bi neena ni ma jëfale tek tubab bi am gi ma ci am ndigal rek moté ngañ dal ma ci ñene li ku ko defoon ngir am am lu fit rek ak ñame ñamelu kon neen dula jik waye nak lo def ngir ndigal mom jam rek lu cey fek kon alhamdulillah wa yahlu dana neex li ñeel ma iradu abiyati nazim al qawariqi rotal bayiti aji way qawariqi ibnu hanbal te mo ibnu hanbal neena man nak dana ma neex bu andi fi bayit yi nga xamni mom la nar bi don jema way xarbaax ci serigne bi amna bayit yu andi won ci lu mel ni kon nako andi mune wa mu'tadin barana aji jalgati murtadin kuy aji lambayo athwaba hizzatihi malani ak yeg bopam yaxtalu dana fukale wu bayna qaba'ihi digante yari bubam qaba dañ ko wax qaba wa zunnarihi ak sentiram zunnar day sentir bo xamne ñom niti catholique dañ koy laxasay dañ koy laxasayo ñu leen koy xamé nga xamne tam shi dana dox ulufu ulufin ay junni junni
1: tahta sattwatihi ci ron ak songam waron kiliftefam lam yu anna masifu ko sonal qatb muk binahihi ci aji terem wa ammarihi akuk digala konam anzaltumuhu wacc ngeen ko hadid adh-dhulli mbartalum toroxte munkasiran bir muy aji torox bi sayfi nasrin ci jasi nimal hadidin nasli yi aji ñawka bat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بك جلي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جنا بني سنت يا الله سبحانه وتعالى. دي جلي جيان تبع عليه الصلاة والسلام. Di sante Cheikh Al-Qadim radiyallahu ta'ala anhu, di ñaan Cheikh Salif Mbake sunu borom yokk ay leeram te dolli nu ko fayal, di ñaan Cheikh Sidil Mokhtar sunu borom yàggal ko fi te wéral ko, di ko ñaanal mbooleem kilifa yi diine yi. Dellusiwaat nañu ak yéen ci kàttanu yàlla subhanahu wa ta'ala ci seen ndénkaanul suba, di ko ànd ak yéen ci lenn ci jaar-jaari Cheikh Al-Qadim radiyallahu ta'ala anhu ak lenn ci am jàngaleem. Wax nañu ne sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu am na ku masa faatu, ñu sang ko ba noppi dal di yónnee yëgal ko sëriñ bi. Sëriñ bi yëkkati tànku boppam faxas ca suuf sa jox ndaw la, ne ko boo demee na nga fexe ba mu dugg ci biir ba. Ba ñu demee def ca ndox ti jigéen miñ ga sol ko ko ab diir mu noyyi daa di jóg. Sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu nee na bis bu ñu àggee ba sama kër gii ñu sàkket ko sàkketi weñ, am yoon wu ñuul kukk jaar fii ci sama dëkk bi, sama xaside yi di wax ci jawu ji, bu boobaa mbindee fi danañ leen xaaj ñetti xaaj. Benn bi sama borom dana ma ko féeteleel, ba ca des dana ko bàyyeeg tubaab bi, ba ca des mu bàyyi ko fi muy nuru dara te du dara. Sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu mas naa wax ku ñuy wax ma jaxate, ne ko ilmul xuruufi rek amul solo te mooy xam araf yi rek. Mu ne ko ma yaakaaroon ne lu baax la. Sëriñ bi ne ko nit mën naa am ilmul xuruuf te xolam mboolem ayib yi nekk ci, maarifatullahi rek am solo. Sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu mas naa am yenn fere yu nekkoon ci kër gi yu amoon ab diggante ak tubaab yi, ba ñu ñëw fekk leen fi jàpp leen ñoom ñëpp yóbbu. Sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu daal di woote ba ñëpp ñëw, mu ne xanaa jàppoon ngeen ne day ab tubaab amul fitu dugg ci sama kër gi di fi jàpp nit di yóbbu. Ñëpp ne ko waawaaw Mbake. Mu ne segam ab tubaaba am fitu fekk fi ku jubut mu jàpp ko yóbbu, astamaak malaakay yàlla yi nga xam ne laa yansuuna allaha maa amarahum wa yafaluuna maa yumaruun, te loolu mooy astamaak malaakay yàlla yi nga xam ne duñu mooy yàlla ci lenn lum leen digal tey def lim leen sant. Daan ne ku jubut itam foo mën a nekk danañ la fa fekk. Sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu mas naa am ku mu yónni ci taalube yi fekk ku muy ku mokkal alquran, ba muy dem di daw ba mu ñëwee ñaq lool tooy xepp. Sëriñ bi ne ko bu ma la yónneetee del dox ndax dangaa yenu lu diis, te loolu mooy alquran di nekk ci moom. Sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu mas naa wax ku ñuy wax Sëriñ Baara Dieng, ne ko Mouhamadou xam nga lu ñu fi ëndee? Mu ne ko déedéet. Sëriñ bi ne ko ñaar rekk la, yeesal si lislaam ak xet li mbindee fi. Waxal na boppam ci xaside yi lil Mustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul gharra wa inni ahmadu. yalla wax feneen ne wal yawma billahu yu'in man sha'ahu wa fi khadi. Li nga xam ne moom laay yéene mooy yeesalal sayidina Muhammad alayhi salatu wasalaam yoonam bu set wi. Dell wax itam ne wa sunnatahu in sha'a rabbi ubayinu, sunna su yonente bi alayhi salatu wasalaam mooy li may leeral bu soobee sama borom. Dell wax ne tey ak ëllëg ku soob yàlla ku ne man la la yàlla di dimbalee. Sëriñ bi radiallahu ta'ala anhu mas naa wax lenn ci taalube yi na ngeen def mbaa nekku leen di wàllaan seen dàgga mbaa ngeen di ko lakk. Dàgga mooy loolu nga xamante ne moom la ñuy def dugub ji, muy jalub dugub boobu. Wàllaan itam mooy wàcc, wàllaan mooy wàññi. Daa di ne wàllaan sa dàgga mooy jëw ab jullit, lakk sa dàgga mooy jëw ab yéefar. Boo xamee ne yaa ngi jëw ab jullit, jullit bi moom amul lu dul lu baax, dañuy fab sa lu baax lii defal ko ci lu baaxam la, mu boole leen yow nga daal di ñàkk sa lu baax li. Yéefar nag moom amul lu baax, loo xam ne dees na fab sa lu baax lii di ko ca defal. Soo ko jëwee dañuy fab lu bonam la def ko ca sa lu baax la. Boobee nga xam ne def nga ko noonu ca jullit ba yaa ngi wàllaan sa dàgga, ba nga defee noonu ca yéefa ba yaa ngi lakk sa dàgga. Ndax moom dañuy fab lu bonam la def sa lu baax mu lakk ko. Foofa Sëriñ Masamb Diop radiallahu taala anhu nee na ko foofu de am nañu ci mbett. Dañoo defoon ne jëwu bi yéefar amul solo. Sëriñ Touba radiallahu taala anhu ne ko mos leen jàkkaarloo ba. Sëriñ bi radiallahu taala anhu nee na na ngeen am kilifa tey nangu mu yilif leen. Yàlla xamal na ma ci loo xam ne su ma ko mënoon jëmm ji lañuy xaaj ñaar, jenn ji yilif ji ci des. Sëriñ bi radiallahu taala anhu